0: Ah, saladi, saladi, saladum, salada. Simse tu blanko funcino. Dost du di abschett mikrofon skuzbova blanka z mir sanas netko. Pšelatku džensni šichtemo, dobranje.
1: Hej, dobranje. Leto v obleto vuzvoli přirodoškitne zjask na bub, dačka leta, loni beto čevena v opuška, leca je to. Kurotva, vam vjac vod tuti pojeda dženca bio vusovanja biti na vendorotua. Ralbicah je sočera zahiju koparski prozninski kemp, pošim sveče znato koparsko tuarstva Real Madrid, a tež vod tem ju dženca nešto nadrobniše zoniče vo zatorskih frizah, a jih v uspichach rozpravja Janek Vočo, a kak su čera vera dvorju rali, a kotre mustvo je čerovšu šistu staciju bič voli buluje ture zadkule dobio, tež to zoniče a to hiža za nekotre menšine.
0: To a ještě veľa viac, hač dođe večich našim programie.

0: 5 Menschen oder na bos hat mich a sto mische Polizia mine nicht nachtag sagi oder nicht gewert Potenz von Nähe ob sie Regina Menütze Blanca
1: Polizia sagi
2: Sast du nitze so satscherausch im Nedelo na astere Kontrollwali hat so na quadne Auto na to Gerja so nes mir ja Nedelo nikai gewokna am Matura aber Photovoltaik ob sie brauche wird a do b wasich na watres gemäß Dreja na mi asorl zum so nö dem Jahr LKW Lepili Saka Sachu dali is bu a chi Chauffeur des mir net kolitschit des Pokuto Čera rano lepi policija při vopkatni kontroli na odpočuvanišču Honja Vužica na A4 peča 20 let na hokiš steješe pod vlivom drogu, dali ječ nesmiju, naopak zahuja osobu za buhujemu krivotu zali. Nedom viac kroč zauvahu v noci na neđelutu v mišće zastojniku, dokež bještaj so Marokančan a Ukrajinčan vospet doosu dostavoj, bještaj doso a so pšitim zraništaj policija postaraše so potom voto zoso vobaj na dompuč podaštaj. Kriminalna služba so netko dali s tutim padom zabira. Paduši bihu tu vemešče popuču pozdatniju 19 a 20 letniju, kotrež bještaj so do cigaretu a auta davoj možahu potom popanč vecna škoda v učini 1500 euro.

0: Naposled Miche.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Blanka Funcela.
2: V Hulsku maja nuje rajkanišćo. Kajž mjesto Kulu na svoje internetne strane zdjela, je tamniše vesne toarstvo zaž v tydženje při Modžinskim klubje doživjenski parkour za dječi natvarivo. Z dobom su tam vonkone areal a terasu Modžinsko kluba vobnovili. Dokvilu tam poslene dživa vukonija. Dživa je toarstvo z vujko dživa svojski režij zdokonjavo. Projekt su zromadnje z modemi svojbami vuvili a z podpiru liderovo spešovansko programa zvopravdžili. Na južnej kromje se vulke žare maja nastač bydlenske domy za mode svojbe. Dole je gmenska rada ve vázu na svojem zajšvem posedženju jednovostne obsamknula. Na cirkone 30 kvadratnych metrach molitu